0: sapatite on se gba
1: Ibadan se ti se ton fun eto gbalegbadoti gbalumo mi ti koni aderin posonu.